0: Раніці при Двіні.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск, у студии Наталья Байнарович, Сергей Скол. Витаем вас.
2: У Шарковщині з'явилося нове утульне місце для зустріч і відпочинку. На площі Леніна відкрилося кафе. Сучасне і одночасово хатнє по атмосфері установа, розлічене на жихаров і гостей поселка. У ділу відкриття кафе прийняла намісник старшині райвиконкома Ірина Буко.
1: Помешкання кафе площі 100 квадратних метрів дозволяє комфортно розмістити до 80 чоловік, а значить, може стати пляцовкою як для обіденного перепинку, так і для більш вуйних мероприятий. У кафе працює власна кухня, де рихтують банкетні закуски, гарячі страви і свіжу випічку. Усі позиції можна заказувати на винос, що зручно для хатніх святів і корпоративних зустріч.
0: З місця подій.
2: Глибоцький молочно-консервовий комбінат, уладальник гран-при міжнародного дегустаційного конкурсу «Молочний поспіх 2026». Бізнес-форум ЄАЕС пройшов у Сочі. Флагман білоруської молочної промисловості відзначений за некілька видів згущеного молока. Предприємство поширює географію поставок. У портфелі глибоцьких витворців супрацовництво з 15 країнами. Продукцію поставляють не тільки на ринки СНД, але і в Алжир, Ізраїль, Ліван і Китай. Окрім того, комбінат протягує поширати асортиментний перелік товарів. Новинки здивляють білоруських і заміжних покупників. Розказує начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності відкритого акціонерного товариства «Глибоцький МКК» Марія Давидова.
3: В этом году у нас появилась новинка – сгущенное молоко, оно называется «Золото Клеопатры». В рецептуру входит куркума, черный перец, имбирь, ну и другие есть еще ингредиенты. Хотим удивить покупателя, потому что, ну, как бы все привыкли к традиционной сгущенке, но мы стараемся с ней экспериментировать.
2: Глибоцкий молочно-консервовый комбинат вырабляет около 60 наименее у натуральной молочной продукции. Она запотребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. У планах обновление супрацовництва со злученными штатами Америки.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск. С вами Наталья Байнарович и Сергей Сков. З мітингу реквієма «Живая пам'ять лясного краю» почалася виязна колегія работників Лясгаса Вітебщини, яка проходила у Расонах. Керівники Лясгаса ушанували хвилини мовчання пам'ять героїв расонського подполля і усклали квітки до меморіала. Символом переємності покоління стала юбілейна алея пам'яті з 20 вічнозелених туй, яку лісоводи заклали у дендропарку. Разом з директорами дерева висаджували лісовички з дошкільного лясництва.
2: Після удільників коллеги оглядели лесосеки, наведали древоцех Лясгаса и новую линию лесопилования. Расонский опыт станет прикладом для коллег из усёй Витебщины, бо лесная господарка теперь изменяется имкливо, и региону необходимо тримать темп.
1: Генеральный директор Витебского лесогосподарчего объединения Юрий Липский отзначил, программы модернизации цехов есть у каждого Лясгаса нашей в области. У когости линия лесопилования, у когости сортования. У Расонским Лясгасе сегодня это побудовали новую линию лесопилования. Теперь она працует в режиме пусконаладки. Настроивают под себе. Полновартосную отдачу отримают с 1 студеня. Линия дозволит выпускать около 1200-1400 кубометров пиломатериала в месяц. Это серьезный объем.
0: Туризм.
2: Виники работы туристичной галины под час летнего сезона обмерковали удельники посяджения президиума районного совета депутатов, якое прошло в выездном формате. Директор турцентра Ушацкого района Дарья Милая расповела про все виды турпослуг, что оказываются в регионе. Наместник старшини райвыконкома Валентина Хамёнок у свою чаргу подкреслила, что установа, якую узначальвая Дарья Петровна, працуе планомерно и пленно. Уносит значный уклад у раскрытие туристичных махчимостей региона. Удельники посяджения наведали две ушацкие агроэкосядибы, познайомились с тем, какие умовы створены для гостей на объектах, а их уладальники у свою чаргу смогли огучить хвалюючие питания.
0: Эдукация.
1: Вишенковицкий район стал одной из пляцовок проведения областных урочистостей, присвященных Дню наставника. На базе средней школы номер 2 городского поселка для делегации Докшицкого, Лепельского, Сенинского, Ушацкого и Чашнинского районов была организована презентация установ эдукации райцентра. После знакомства с опытом вишенковицких коллег гости отправились в Витебск, где святочная программа протягнулась.
2: Приемным моментом урочистости стало узнагородження. Наставник русской мовы и литературы літаратуры сярэдняй школы нумар 1 гарадскога пасёлка Бешанковічы Галіны Ладзік у дастойна граматы галоўнага ўправлення па адукацыі віцебскага аблвыканкама.
1: Удзельнікаў і лаўрэатаў конкурсу прафмайстэрства педработнікаў настаўнік года Беларусі 2026 узнагародзілі ў Мінску. Удзельніца ад Лёзненскага раёна, настаўнік хіміі і біялогіі сярэдняй школы імя Марыі Акцябрскай, Марына Крушкіна, узнагароджана граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за ўдзел у заключным этапе рэспубліканскага конкурсу педагагічнага майстэрства у намінацыі настаўнік года Рэспублікі Беларусь і дыпломам удзельніка конкурсу настаўнік года Рэспублікі Беларусь 2026 у номінацыі хімія біялогія.
2: Больш за 80 педагогаў Віцебшчыны атрымалі заслужаныя ўзнагароды да дня настаўніка. Напярэдадні свята ў Віцебску ўшаноўвалі людзей, якія кожны дзень даюць дзецям новыя веды, развіваюць іх здольнасці і дапамагаюць знаходзіць свой шлях супрацоўнікаў сферы адукацыі. Урачыстае мерапрыемства прайшло ў Віцебскім дзяржаўным індустрыяльным каледжы, дзе сабраліся найлепшыя педагогі вобласці.
1: Больш за 45 гадоў прысвяціла рабоце з падрастаючым пакаленнем настаўнік матэматыкі сярэдняй школы нумар 2 Верхнядзвінска імя Траян Галіна Мацкевіч. За прафесійныя дасягненні педагог атрымала нагрудны знак Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Выдатнік адукацыі».
2: Сярод узнагароджаных Раіса Хаванская, метадыст раённага вучэбна-метадычнага кабінета аддзела па адукацыі Лёзненскага райвыканкама і Святлана Хмельніцкая, выхавальнік дзіцячага сада нумар 1 «Пралеска».
1: У Дубровні прайшла акцыя «Настаўніцкае слово» ў рамках рэспубліканскага праекта партыі «Белая Русь». Перед присутными выступили наместник старшини райвыканкама Светлана Рыжанская, начальник отдела по адукации Алла Ходикова, старшиня районного отделения партии Лариса Крыштопова. Лепшие работники системы адукации тримали заслуженные узнагороды и подарунки от партии. Было означено, что наставницкое слово – это живая сувязь помеж поколениями, где мудрости и профессионализм в опытных педагогов становятся основой для будущих успехов молодых наставников.
2: Дыялог пакаленняў прафесія настаўніка учора, сёння, заўтра прайшоў у Валынецкай сярэдняй школе Верхнядзвінскага раёна імя Чэрскага. У рамках акцыі «Павага, адказнасць, клопаты» напярэдадні Дня настаўніка. Ганаровыя госці дыялогу пакаленняў ветэраны педагагічнай працы Юрый Ганапрыенка і Геннадзь Кадыш. Падчас мерапрыемства ў ветэраны педагагічнай працы распавялі пра свой педагагічны шлях. Узгадалі цікавыя гісторыі са свайго педагагічнага вопыта.
1: Напярэдадні прафесійнага свята Дня настаўніка педагога ўстаноў адукацыі Чашніцкага раёна аб'яднаў педагагічны квіз «Як дзеці ў школу». У камфортнай і жывой атмасферы абмяркоўвалі адказы, абменьваліся вопытам, зарад пазітывам і мора натхнення для працы. Былі адзначаны пераможцы.
0: Навіны медыцыны.
2: У Бешанковічах ўжо можна прышчапіцца ад грыпу. Як паведаміла галоўны ўрач Бешанковіцкай ЦРБ Святлана Рошчына, у бальніцу паступіла вакцына расійскай вытворчасці. Вакцынацыя будзе праводзіцца на бясплатнай аснове.
1: Грып – гэта не проста прастуда, азначае Святлана Рошчына. Гэта сур'ёзнае захворванне, якое можа прывесці да цяжкіх ускладненняў. Асабліва небяспечны грып для дзяцей, пажылых людзей, цяжарных жанчын і тых, хто мае хранічныя захворванні. Галоўны ўрач адзначыў, што расійская вакцына добра пераносіцца і фарміруе ўстойлівы імунітэт ўжо праз 2-4 тыдні пасля прышчэпкі.
2: Медработнікі гатовы арганізаваць вакцынацыю як у паліклініцы, так і на выездзе для працоўных калектываў і арганізаваных груп насельніцтва.
1: Дарэчы, у эпідсезоне 2026-27 штамавы склад вакцын супраць грыпу абноўлены цалкам па ўсіх трох кампанентах. Такія рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя.
2: З вами раніца Прыдзвіння на радыё Віцебск. Выстава «Ветэранскія дажынкі» адкрылася ў гарадоцкім цэнтры культуры. Гараджане і жыхары сельскіх населеных пунктаў прадставілі на ёй кампазіцыі вырабы з гародніны, садавіны і ягад, якія ўласнаручна вырасцілі. Паказалі вынікі сваіх захапленняў, карціны, вырабы з саломкі, лялек і многа іншае. Выставу наведала і старшыня раённага савета дэпутатаў Святлана Зуева. Кіраўнік дэпутацкага корпуса падзякавала ветэранам за актыўную жыццёвую пазіцію пазіцыю і адзначыла. На такіх людзей хочацца раўняцца і ўручыла падзячныя лісты за актыўны ўдзел у саюзным злёце грамадзян старэйшага пакалення. Мы за актыўнае даўгалецце.
1: Салодкія падарункі ад раённага аддзялення беларускай партыі «Белая Русь» атрымалі ветэраны працоўных калектываў устаноў, якія сёлета святкавалі юбілеем. Заслужаныя ўзнагароды пераможцам конкурсаў «Мой сад і агарод» і «Лепшы кветнік» уручыла старшыня раённай ветэранскай арганізацыі Алла Казакова. Музычныя падарункі гасцям мерапрыемства падрыхтавалі артысты і творчыя калектывы Цэнтра культуры.
2: Залаты ўзрост нашага жыцця. Пад такой назвай у аддзяленні падтрымкі актыўнага даўгалецця тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Сенінскага раёна прайшла канцэртная праграма. Са знаёмымі і ўсімі любімымі музычнымі кампазіцыямі, кранальнымі вершамі да прадстаўнікоў сярэбранага ўзросту завіталі супрацоўнікі Сенінскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці.
1: Клопат аб ментальным здароўі – залог актыўнага даўгалецця. Як заставацца актыўным і захоўваць вастрыню мыслення ў любым узросце? Адказ на гэтае пытанне шукалі грамадзяне сярэбранага ўзросту на сустрэчы з псіхолагам Вернязвінскай раённай бальніцы. Замест тэорыі – практыка. Удзельнікі з задавальненнем разгадвалі галаваломкі, спаборнічалі ў лагічных віктарынах, удзельнічалі ў рухомых гульнях. Такія практыкаванні – выдатная зарадка для мозгу, а зносіны ў коле аднадумцаў дораць зарад пазітыву, які неабходны для актыўнага і шчаслівага даўгалецця.
2: Батл пакаленняў адбыўся ў сярэдняй школе нумар 2 Докшыца ў імя Крышталевіч. Традыцыйнае школьнае мерапрыемства, ў якім згуртаваліся розныя пакаленні, прайшло напярэдадні Дня пажылых людзей. Удзельнікі, раённая арганізацыя беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў на чале з яе старшынёй Ларысай Кандратовіч і школьныя актывісты БРСМ. Госці мерапрыемства – першы сакратар райкама БРСМ Вераніка Наровіч і старшыня раённага аддзялення беларускай партыі «Белая Русь» Алена Камінская. Падарункі для ўдзельнікаў прадставіла партыя «Белая Русь» і грамадскае аб'яднанне БРСМ.
1: Завершыўся раён этап рэспубліканскай выставы конкурсу дзіцячай творчасці «Архнавацыя-2026». Было прадстаўлена 14 разнапланавых работ. Юныя мастакі, макетчыкі і фатографы Сенішчыны паказалі высокі ўзровень майстэрстваў. У цэнтры ўвагі дзяцей славутасці горада і паўночнага рэгіёна, таксама папулярызацыя прафесіі будаўніка. Большая колькасць работ была прадстаўлена выхаванцамі аб'яднання «Каларыт» першай гарадской школы, раённым цэнтрам дзяцей і моладзі, якіх да конкурсу рыхтавалі педагогі Ілона Кіслякова, Войга Воранова, Алена Ільюшенка. Найлепшыя работы адпраўлены для ўдзелу ў абласным этапе праекта. З году ў год сенінцы неаднаразова станавіліся прызёрамі і пераможцамі як абласных, так і рэспубліканскіх этапаў архнавацыі.
0: Навіны культуры.
2: Арыгінальныя сувеніры ручной работы рыхтуе для працаўнікоў села, якіх ушануюць на дажынках у Міёрах майстар па кераміцы Алена Батарчук. Сувеніры ў падарунак – гліняныя збаны і талеркі з аўтарскім дэкорам. Эскізы для ўпрыгожвання вырабаў распрацоўвала сама. Улічыла мясцовую і сімволіку свята, так на частцы збану адлюстраваны ручнік, каласы і журавіны. Другая частка змяшчае журавіны і герб Міёраў.
1: Да справы Алена Батарчук прыступіла ў снежні мінулага года. Творчы працэс ад падрыхтоўкі гліны да фінальнага абпалу працяглы па часе. Самы доўгі з яго этапаў – сушка вырабу, на што патрэбны мінімум тыдзень. Большая частка сувеніраў гатова. Аб'ём работы вялікі, але адчування руціны няма. Заўважае майстар. Захапляе працэс. Натхняе, што гэта камусьці патрэбна. Таксама Алена Батарчук да абласнога фестывалю «Кірмашу дажынкі» намерена падрыхтаваць творчую выставу.
0: Спорт.
2: У Віцебску завершилося першинство в області у программе Олимпийских дзён молоді по греко-римской боротьбе сярод юнаку 2009-2010 годов народження. На борцовский диван виходили 65 мацнейших атлетов з розных кутков Придвинського краю. В умовах вострої конкуренції вихованці Глибоцької школи боротьби продемонстрували моцний характер, видатну фізичну і технічну підрихтовку. Перше місце у ваговій категорії до 51 кілограма зайняв Глеб Мороз. Бронзовыми призерами гэтых престижных спаборництву стали Назар Кожух, Яуген Майсяёнак и Кирилл Опятёнак.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Сергей Скол, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніцы Прыдвіня. С слухайте на 6:40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Будь на волне.
4: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.